0: Im dritten schmerzhaften Geheimnis betrachten wir Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist.
1: Pozivam vas na ustrajnost u kušnjama kako biste zadobili milost vjere. Marijino srce plače dok promatra kako se ljudi izruguju Isusu i pritišću mu oštro trnje na glavu. Ponekad se i mi sami u životu osjećamo neshvaćeno, odbačeno ili zakinuto za ljubav. Čak i od onih najbližih. Marijina blaga i utješna prisutnost nikada nas ne ostavlja same. S punim povjerenjem predajemo sve svoje skrivene boli Isusu, čija ljubav liječi svako slomljeno srce.
2: The third sorrowful mystery, the crowning with thorns. We pray for the sick in our family and all those who have distanced themselves from God.
0: In diesem Geheimnis, in dem dritten schmerzhaften Geheimnis, beten wir für alle Kranken in unseren Familien. Die Gottesmutter hat in einer Botschaft gesagt, wenn ihr Leid erfahrt, bringt es Gott als Opfer dar. Ich rufe euch zur Standhaftigkeit in den Prüfungen auf, damit ihr die Gnade des Glaubens erlangt. Wir betrachten, Marias Herz weint, während sie sieht, wie die Menschen Jesus verspotten und ihm die scharfe Dornenkrone auf das Haupt drücken. Manchmal fühlen auch wir uns im Leben missverstanden, zurückgewiesen oder um Liebe gebracht, sogar von den Menschen, die uns am nächsten stehen. Die sanfte und tröstende Gegenwart Mariens lässt uns niemals allein. Mit vollem Vertrauen übergeben wir all unsere verborgenen Schmerzen Jesus, dessen Liebe jedes gebrochene Herz heilt.
3: Cuando hay sufrimiento, ofrécelo como sacrificio a Dios. Los invito a perseverar en las pruebas para obtener la gracia de la fe. María llora al ver cómo se burlan de Jesús y le ponen espinas en la cabeza. A veces nos sentimos solos o no amados, incluso por nuestra familia. La presencia amorosa de María nos consuela. Con confianza entregamos nuestras heridas a Jesús y su amor sana nuestros corazones rotos.
4: Nel terzo mistero doloroso contempliamo l'incoronazione di spine. Intenzione per i malati nella nostra famiglia e per tutti coloro che si sono allontanati.
0: Am Erscheinungsberg in Medjugorje haben sich hunderte Menschen versammelt, um den schmerzhaften Rosenkranz im Rahmen dieser Novene für den Frieden zu beten. Es sind Menschen allen Alters da, auch Kinder sind vor Ort, viele Priester. Auch ein Bischof aus der Ukraine hat sich eingefunden, um an dieser Novene mit teilzunehmen.
5: Modlimy się za chorych w naszej rodzinie i wszystkich, którzy oddalili się od Boga. Orędzie Matki Bożej, gdy jest cierpienie, ofiarujcie je Bogu. Wzywam Was do wytrwałości w próbach, aby otrzymać łaskę wiary. Medytacja. Maryja płacze, gdy ludzie szydzą z Jezusa i wkładają Mu ciernie na głowę. Czasem czujemy się samotni lub niekochani, nawet przez rodzinę. Jej obecność nas pociesza. Z ufnością oddajemy nasze rany Jezusowi, a Jego miłość leczy nasze złamane serce.
0: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Майко Божа, молиться на нас грішні, зараз і на час смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Майко Божа, молиться на нас грішні, зараз і на час смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Майко Божа, молиться на нас грішні, зараз і на час смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Майко Божа, молиться на нас грішні, зараз і на час смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Майко Божа, молиться на нас грішні, зараз і на час смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Майко Божа, молиться на нас грішні, зараз і на час смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Майко Божа, молиться на нас грішні, зараз і на час смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Майко Божа, молиться на нас грішні, зараз і на час смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Майко Божа, молиться на нас грішні, зараз і на час смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому
0: Духу, і Сину, і Святому Духу. Амінь. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders diejenigen, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen, an. Königin des Friedens, bitte für uns. Das dritte schmerzhafte Geheimnis hier bei Radio Horeb und Radio Maria, live von Erscheinungsberg in Medjugorje, haben Sie jetzt gehört, in ukrainischer Sprache von Bischof Jan Sub.